0: Sakabo,
1: no be say urade and the pay ye bompa say urade abraboni mo ye ten eh na ye mfemfa ni pebebre esu ye mi say urade bi miti yesu ye mi say urade ye bompa say urade urade e den ma bra bom de ekosu mi ye ten urade mi ye ten urade so obi be suegu onyame so na pay obi be kana sema che urade a debiri osu ye na wo konyame anim sa na pay o hawo wonem no wo be kan wasema che urade a obe ma wo ehu solution ye bompa say and a pay urade obi bi obi bi na no ebi se urade kwanche no urade bi ekwama no
2: etifo
1: etie ye nyina ye wo konyame anim say

se mene. Wada no, emu yenyuno. Wada no, asesa, ewiemu enyuno. Mesre, se yenye na ye mwoye humode, se yebe maintaini hot food. Na ye yeni sa, ebe buwaye yankasa ankasa, ya humbaibo. Mesre, obana, ni owa unche eno, ni awu fidi no no. Make sure se, ni awu di emano, eye edriania. Ebe buwane ni pedria, anase, edriania, emwe ni pedriano. Esan si yenye na ya humbaibo hunhia, enti na ye kaka ye huse, se du nsutobre, se weda ni ye se ya, enuane a ekwe ye mu no e wo se eye enuane a eye hot food eye enuane a e hye ye ye ne sa e be boye nyina erade mo aye na ne aye suen ye nyina aye ntimi eni so emfa nya adwuma ne ye ye ne sa e be boye bidase se wetie mi.

0: kasa ene kwa konsa wo.
1: Yey. Omo se dey. Hey, Ghana focus.
0: Kwa konsa wo town ti shea ni endimbo. Me ene mi nyabe ma.
1: Mike too baby.
0: Ene yede mo kasa ju me die bram. Pokuya 101. Ene be ye gomze, gomze, gomze, gomze. Kompo do mo chumagra.
2: Ajani mwa yuko eh
3: mejo so na wan ye eh manson e to kwani ti wa to mo fo mu ha
2: ajani mwa bo tre nto kwani o mema ya to egudada
4: won se makoto october top yi
2: mi mango sei na mate se wo dia ye wo fo ye dada na mba be sire nti
3: wo manson da onyam ya se pa na me so fo otumi fo na ka me mu wa nipa bi o kire wo no wa bo papa pa october top e ye adwuma se nkonwa wo fo no antrack no se are no e bi abam e ha mango sei na so wa gye nkwa no ene october top na wo twi mienu anase na wo twi mien se bi achi no wo 30 to 50 miles fo go fide kafaka fo spray phone so flower sasha asia fefe no ebe bo ho ban beti so sa ko si so be hu se duaba na sasa ya aso kama foku jaso enya dia reject ba ku mpo onsa beka activator e ye adwuma se nkonwa na ne papa e ye ntino wo don to su anaso do je na bi